0: loro pas sak juta 800 wis
1: dulu iki yo
0: dulu
1: yo
0: nek situku akan komplain lho yo wis ngecek lho yo wis komplain
1: yo wis
0: arange apik apa mbok yo
1: yo aku tak tuku pulsa sih
0: yo semoga muka awet
1: ngono yo mas yo
0: foto-foto ya Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.